Pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lăcteie. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comotoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Ce-am dat la maximum, bază și bă, dar mă doare oricum, te rog, întoarce-mă în august.

Hai, Alenco, cu Constanța. Hit the mix. Sophie. Haide, maică. Haide, maică. Haide, maică.

Are Chris Super Gris cu Constantinus Sergirus, Elena Foreri, Fame File, Top Kit în Gărție în momentă. LFTR, Top Kit în Gărție. Haide, Vaneo!